جناب وقت کے ساتھ ساتھ وقت ضائع مت کیجیے, وقت کی امپورٹنس ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. اس کے علاوہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بے حد امپورٹنٹ ہے. اپنے ماڈرن ایرا کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. جو اکثر میں بات کر رہا تھا نا کہ شروع میں جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں, وقت ضائع کیسے کرتے ہیں کہ ہم موبائل ہاتھ میں لے کے اسکرول کرتے ہیں, تو اس وقت پھر آپ اسٹڈی کریں. کچھ لوگ ہیں, آئی نو ویری ویل سم پرسنالٹیز, کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں ہمارے اس ایریا میں, نوٹنگھم اسپیشلی, جو اسپیشلی سرچ کرتے ہیں, ریسرچ میں ہمیشہ رہتے ہیں, گوگل کو دیکھیں گے یا ایک نئی چیزوں کو دیکھیں گے, موٹیویٹ رہیں گے اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیے. میں نے تو ایک دو بندے دیکھ لیے, آپ کار میں رکھے ہیں, آپ لوگ بھی رکھیے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں نا, اسٹے ٹیون, اسٹے پازیٹو, اسٹے انرجیٹک وتھ فضا 97.1 ایف ایم, یور ہوسٹ از رائٹ ہیئر. لیکن ابھی ہمارے درمیان حائل ہونے جا رہی کمرشل بریک, خوبصورتی کمرشل بریک, اس پر دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب سیگمنٹ ہوگا فضا آئیڈیا کا, جس میں ہم بات کریں گے کہ کون سی 5, 7, 8, 10 ایسی چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. اس لیے اسٹے ٹیون, انجوائے کیجیے. گڈ مارننگ نوٹنگھم, اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک آفٹر دا کمرشل بریک.

سوال لسنر اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ آج جیسا کہ ہے منڈے, منڈے مینس اے نیو ڈے, اے نیو ویک اینڈ نیو گولز. سو اس حوالے سے کریں گے بہت ساری گپ شپ, بہت ساری انفارمیشن, معلومات کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. سو پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. سو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ ٹریک, ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات.

سوال لسنرز، ابھی ابھی ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سی فرمائش موصول ہوئی ہے ہمارے ایک لسنر سے، سو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے اس خوبصورت سے گانے کو ہم شامل کریں پروگرام میں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لسنرز کا بھرپور خیال رکھیں، انہیں بالکل بھی نراش مت کریں. تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا دلجیت دوسانجھ کی آواز میں سانگ. ٹریک یوز پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی جانب. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اٹس مور لائک انفارمیشن، ناٹ لائک اے ٹاکنگ. سو امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک اچھا لگے گا. ویل کافی سارے انفارمیشن ہے میرے پاس آپ کے لیے اس پہ، سو اس پہ بھی بات چیت کرتے ہیں، لیکن فی الحال کے لیے ٹیون کیجیے یہ ٹریک.

چلو اس طرح سے کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئی ہوپ آپ نے آج کا پروگرام انجوائے کیا ہوگا. ویل آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کا ہو کوئی بھی سوال کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ کو سٹیزن شپ سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہو, یا آپ کے پوائنٹ آف ویو میں سٹیزن شپ ایکچولی کیا ہوتی ہے, آپ جس سوسائٹی جس کمیونٹی میں رہتے ہیں آپ کس طرح سے اسے پرسیو کرتے ہیں, کیا آپ اپنے رائٹس کو فلفل کرتے ہیں, یا پھر آپ کی نظر ہمیشہ ان حقوق پر ہوتی ہے جو آپ سوسائٹی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی لمبی اور ڈیٹیل ڈیبیٹ ہے. ویل

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضا 97.1 FM کے لیب فور سے جی میں ہوں آپ کی آر جے دی ون اینڈ اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو لنچ باکس لاؤنج پہ, جہاں پر آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. اور سب سے پہلے بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے آج کا دن؟ ویکینڈ کے بعد دوبارہ اسی روٹین پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, بالکل سیم ٹو سیم میری طرح, لیکن ہے کوئی بات نہیں, آپ کی اس خوبصورت سے دن کو اس دن کو مل کر بنائیں گے خوبصورت, کیونکہ یہ ویک کا پہلا دن ہوتا ہے اور سارا ویک جو ہے وہ اسی دن پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا منڈے آپ کا اچھا ہو جائے گا تو آپ کا باقی ویک جو ہے وہ بھی اچھے سے گزر جائے گا, لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ منڈا کہہ رہی ہوں, منڈے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اللہ کیا ہوتا جا رہا ہے, مطلب زبان جو ہے وہ پھسلتی ہی جا رہی ہے. آپ نے مذاق نہیں اڑانا کیونکہ ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. ہاں تو بات کرتے ہیں منڈے کی, منڈے کو ہم مل کر بنائیں گے خوبصورت, اور منڈے کے دن جو ہے وہ کام کاج کے اوپر دوبارہ وہی روٹین دوبارہ سے جو ہے وہ لے کر اسی روٹین پہ آ جاتا ہے, اور پھر وہی بات آ گئی کہ ویکینڈ پہ جو ہے وہ ایک تو آف ہوتا ہے اور اوپر سے کوئی کام کاج نہیں کرنا, ریسٹ مارنی سیدھے صاف اور سیدھی, لیکن پھر دوبارہ سے کام کاج کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہے کوئی بات نہیں, بتائیے گا کہ آفیسز کی طرف نکلا ہے کام کاج کی طرف نکلا ہے تو آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے. اچھا ہی گزرا ہوگا, اگر نہیں بھی اچھا گزرا تو منڈے ویلٹیز میں ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے مزے مزے کے ٹریک, مزے مزے کی انفارمیشن اور مزے مزے کے کھانے, کیونکہ نام ہے لنچ باکس اور اس لنچ باکس کو ہم مل کر اوپن کریں گے تو آج کی گفتگو بھی ہوگی بالکل ہمارے نام جیسی, ہمارے پروگرام جیسی, یعنی کھانے پینے کی باتیں ہوں گی, لنچ کے قصے ہوں گے, پسندیدہ کھانے کی ڈسکس ہوگی, گھر کے کھانے کی خوشبو, دوستوں کے ساتھ لنچ, اور وہ کھانا جن کا نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جائے اس کی بات. لیکن اس سے پہلے بتائیے گا کہ آفیسز کی طرف نکل آئے ہیں, کام کاج کی طرف نکل آئے ہیں تو دن کیسا گزر رہا ہے؟ اگر آفس میں آتے ساتھ پڑ چکی ہے بوس کی ڈانٹ یا تھوڑی سی جو ہے ون بن ہو گئی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس یوں کر لیجیے کہ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ فضا 97.1 FM کا ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضا 97.1 FM ہی ہے, جہاں پر ملتی ہے آپ کو ڈھیروں گپ شپ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزے مزے کے کھانوں کی خوشبو اور ان کے ذائقے. اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا, اور گھر بیٹھی آپ ہی جو ہمیں سن رہی ہیں موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ مجھے یہ بات لگتی ہے اپنے پروگرام میں خواتین کے حوالے سے ڈسکس کرنا کہ گھر بیٹھی خواتین جو مجھے سن رہی ہیں, میں بھی شاید کھانا کھانے کا ہی بنانے کا ہی سوچتی ہوں کہ کھانے میں کیا بنایا جائے, تو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, یا کوئی ریسیپی میرے طریقے سے بنانا چاہیں تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی, یا پھر کوئی ریسیپی اپنی پروگرام میں شامل کروانا چاہیں جو چاہے میں آگے اپنے پیاروں تک ان کو شیئر کروں تو جلدی سے مجھے بتا دیجیے گا. لیکن جلدی سے بتانے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک چھوٹا سا نمبر نوٹ کرواؤں گی, اس نمبر کو نوٹ کیجیے 01157100971, اس نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا پیغام اپنا اور اپنا نام بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں, کوئی پیغام کسی پیارے کے نام, کوئی سلام دعا, یا پھر کوئی چیک پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی.

سوال سامعین یہ ہے آپ کا اپنا لنچ باکس, جہاں دوپہر کے اس وقت خوبصورت وقت میں جو ہے وہ کھانے کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ کی بھرپور پرانی یادوں کو لے کے بیچ میں لایا جاتا ہے, ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی ہے, خوبصورت گفتگو سے جو ہے وہ تھوڑی سی موسیقی کی طرف بھی ہم لوگ جاتے ہیں, کچھ دلچسپ باتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کو اپنا گزرا ہوا پل یاد آ جاتا ہے.

جی ہاں، تو وانس اگین ویلکم بیک تمام سنتوی سماعتوں کو لنچ باکس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی فرمائش، ایک چھوٹا سا ٹریک آپ کے اپنے درمیان شامل کیا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند بھی آیا ہوگا. چلو اسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا، آپ تک اپنی آواز بھی پہنچاتے رہیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لنچ باکس کو مزید آگے لے کر چلیں گے اپنی فرمائش کی طرف. میرے پاس جو ہے وہ دو تین ٹریکس کی فرمائش اور بھی موجود ہے، تو میں ان کو بھی پروگرام میں شامل کروں گی، ضرور کروں گی. لیکن ابھی کے لیے جو میں ٹریک شامل کرنے لگی ہوں، موسٹ جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میں خواتین کو. آپ اس ٹریک کو سنیں گی نا تو آپ کو بہت سے گزرے پل یاد آ جائیں گے، خاص طور پہ وہ والی خواتین جو میریڈ ہیں، وہ جو اس ٹائم پہ اپنے گھر والوں سے بہت دور ہیں، اپنی فیملی سے بہت دور ہیں، اپنے ماں باپ سے بہت دور ہیں. سوال ٹریک پلے کرنے سے پہلے اتنا بول دوں گی کہ جن نئے لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا ہے، بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا. پروگرام میں شامل ہونے پر موجودگی کا احساس رہے گا. شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو بتایا دیتے ہیں، دا نمبر از 01157100971. اس نمبر کو سیو کیجیے، سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. کوئی پیغام کسی پیارے کے نام، کوئی سلام دعا، کوئی کوٹیشن کسی کے نام کروانا چاہیں تو مجھے وہ بھی بتا دیجیے گا، یا پھر کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں، یا کوئی ٹریک آپ ہمیں اسپن کے سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا. سوال وقت کافی کم رہ چکا ہے اور اس وقت کو بچائیں گے، اس وقت کو قیمتی بنائیں گے، اپنے درمیان آپ کے درمیان ایک خوبصورت سی فرمائش کو، اپنی فرمائش کو شامل کریں گے. ہماری سنتے ہیں اس ٹریک کو، اس کے اس بارے گی آپ سے ملاقات، ساتھ دیجیے گا، ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.